អត់តង់គ្នាយកសានេមកតើអើយរកជីវលសកលរវចង់គ្នាយកសានេមកតើអើយរក